0: مالك يا محسن بتفكر فيها؟ قلت مين وحشك اكتر، ابوك ولا ورد؟
1: عاوز الحقيقة، لوكسور كلتها وحشتني.